This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Nere da al kedigit eya asto nere nadin ashlat eya bela oskit nere hastado iwache eid eya na olkit ado shid eya asto nere beshin dil wotan sago e be onishko has anere New York je آج شید ایان دال نشین آنی شید اده هست کدا نیلا کوک ات خاگی جی یه لیت و لیل دا نیلا کو دید ایا آج ادو هت ایگو دا دی ایا بیل وات ات آده ای آده شید لطا از لی دید مو بیس کنه بیگه بیش کنه از باسی آج نادا جی دو لیل خط نین دی جون دیگو اید ایا دی اصلاح اول کلیا دا دی بینیا دا ادو به ای اصلاحات ات آده دا نیل اصلاح کو ایشی آجه استخواه کل کد آجه ات ایگو باید اجلت که کد نیل اکو ایشی ای یدیده نگه تو خیو میل اید ای اکو داد ای ای ما بیشن دل وقت چده یل نانش اید ای هد ایگو یل نانش گو یل نادا که دا نیل اکو اشلاق شید ایگو آج نانشیگ این اصلاحگی نانش ایدز ادهاز کدو لیل دانیلا اکو ایشید مو یجیان دان خوال جیج دانی کجی اید خا ایس کدو لیل دانیگو اید یا نگه نیویورک جی اید دهنیت لا ایشید بیسو ادهل اینگی دو نگه زیل اینج بیسو اج احنات نلگی ای آج شید ایگو اید ایان خد آدهن خبان سا کستو لیل دین خا داد آشان دید ایا بیسو اکی دا ایل که دین خد ده هدش دو لیل دو بیسو اج احنات نل زیل اینجه چه دیل اینگی ده جون خد دش دو لیل احد ایگو اید ایا دینی هینه بلت ایگید او بانسی کسید اون خند دش دو لیل دا نوشین بینی نانانش ایا بیت ادا استیلا آدو شید ایا نگه بوزی آده هوجید ایا بشنات آئی نگه هد آده ایت سلات سوگه آج ایان دا اج آهن دی لا جون دیگو ایاد آهر دی دی آج این دا اشت آگی دی اید ایا آج ادو یگ ود که دا زاد دا نیگو آج ایاد ایاد احل نیت لا اشتو کو ایشی آج اید ایادی دی بیشنات آی نجد نی دیگو بس آن رو اید ایاد ایو کن سا دیل چا دا نیگو آج ایاد با دا هنگو ایلا کو یاد ایتو لیز آدی ایانا ایسن سا آگی

ستیگی ای آجدی واف یدی کارنتم ایشی ای آجدی الاکو دی کامن ای آجدی ابتیده ای آجدی رپورت آر الاکو شی ای آجدی که بنانی تیگی احتو ای آجم ای تکن ای لدی هروین فتنا ای دانان شد